سامعین آداب، اردو پر امن جمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج 25 جون ہے اور آج کی تاریخ میں بھارت کے 7ویں وزیر اعظم وی پی سنگھ کی یوم ولادت ہے۔ اس مناسبت سے ہم کچھ باتیں کریں گے، اور محرم اور حرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی آج 9 تاریخ ہے۔ ماہ محرم کی مناسبت سے ہماری کچھ خاص پیشکش ہوگی۔ آپ سنیں گے سوز سید جرار حسین سے، اور اپنا مقالہ پیش کریں گے عاشورہ کا پیغام انسانیت کے نام۔ مقالہ نگار ہوں گے جناب محمد مجیب الرحمن، اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا ایک مرثیہ۔ مرثیہ خواہ ہوں گے جناب فرخ حسین، اور بزم موسیقی میں آپ نعت پاک سے محظوظ ہوں گے۔ تو آئیے آج کے پروگرام انجمن کا آغاز کرتے ہیں اس نعت پاک سے۔

سامعین آپ سماعت کر رہے تھے نعت پاک، آواز تھی محسم حسین کی۔ ہم جانتے ہیں کہ آج 25 جون کو ہمارے ملک بھارت میں وی پی سنگھ کی یوم ولادت منائی جاتی ہے۔ وشوناتھ پرتاپ سنگھ ہندوستان کے ساتویں وزیر اعظم بنے، 25 جون 1931 کو الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ 5 سال کی عمر میں مندا کے مہاراجہ رام گوپال سنگھ نے انہیں گود لے لیا، جس کے بعد وہ مندا ریاست کے وارث قرار دیے گئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم الہ آباد اور پونا یونیورسٹی سے مکمل کیا، پھر وہ سیاست میں داخل ہوئے اور سیاست میں آنے کے بعد انہوں نے ریاستی اور ملکی کئی عہدوں کو زینت بخشا۔ 1980 سے 1982 تک اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ رہے۔ اس درمیان انہوں نے بڑے حوصلے سے کارنامے انجام دیے اور ان کا یہ واقعہ بہت ہی اہم مانا جاتا ہے کہ ڈاکوؤں کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اور پھر کئی ڈاکو ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے اور ریاست کو امن کی جانب گامزن کیا۔ حکومت میں وزیر خزانہ 1984 سے 1987 تک بنے۔ 1987 میں وہ وزیر دفاع بھی بنائے گئے۔ پھر بوفورس اسکینڈل ان کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوا۔ حکومت سے الگ ہوئے اور 1988 میں جنتا دل کی بنیاد رکھی اور حزب اختلاف کو متحد کر کے نیشنل فرنٹ تشکیل دیا۔ 1989 میں ان کے اتحاد کی حکومت بنی اور 2 دسمبر 1989 کو وہ ہمارے ملک بھارت کے وزیر اعظم قرار دیے گئے۔ ان کی حکومت کا سب سے مشہور فیصلہ وہ مانا جاتا ہے جو منڈل کمیشن کی صورت میں ہے۔ انہوں نے منڈل کمیشن کی سفارشات کا نفاذ کیا۔ 1990 میں سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں دیگر پسماندہ طبقات او بی سی کے لیے 27% ریزرویشن کا اعلان کیا۔ اس کے بعد پھر 10 نومبر 1990 کو وہ وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس طرح کل 343 دن ملک کے وزیر اعظم رہے۔ وشوناتھ پرتاپ سنگھ، جنہیں ہم وی پی سنگھ بھی کہتے ہیں، وہ ہمیشہ ایمانداری، سماجی انصاف اور کرپشن کے خلاف لڑنے والوں کے طور پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس طرح 27 نومبر 2008 عیسوی میں 27 سال کی عمر میں بلڈ کینسر یعنی خون کے کینسر سے ان کی وفات ہو گئی۔ وہ ایک ایماندار، اصول پسند اور سماجی انصاف کے حوالے سے مانے جانے والے ملک کے عظیم رہنما تھے۔ سامعین چلتے ہیں اب اگلی پیشکش کی جانب، اور ہمیں معلوم ہے کہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے، اور ماہ محرم الحرام کے یوں تو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن محرم کا سب سے عظیم واقعہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا ظلم و جبر کے خلاف جنگ تھی، خیر و شر کا تصادم تھا، حق و باطل کے درمیان مارکا تھا اور صدق و کذب کی تکرار تھی۔ اس وقت کی باطل طاقتیں نیست و

نابود ہو گئی، کیونکہ وہ صحیح غلط، نیک و بد کے امتیاز کو نظر انداز کر کے دنیاوی جاہ و حشمت حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھی، جبکہ جگر پا رہے خاتون جنت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصول پسندی اور حق کے خاطر انہوں نے دنیا کے اندر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ حقیقتاً معرکہ کربلا کا ہر جانثار سپاہی، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، ناتواں بوڑھا ہو یا جوان، کمسن بچہ ہو یا 6 ماہ کا شیر خوار، جوان مردی، حق پرستی، عزم و شجاعت، جرأت و ہمت اور صبر و شکر کا ایک بہترین نظیر پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کربلا کے حوالے سے انسانی تاریخ میں جو اہم رول ادا کیا ہے، وہ انسانیت کے سامنے ایک بے نظیر مثال ہے کہ حق کے خاطر انہوں نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دے کر حق کو سر بلند کیا۔ تو سامعین، اس ماہ محرم کی مناسبت سے پیش ہے سوز خواں ہیں جناب سید جرار حسین۔

بشر کو سب چھوڑ چلے جاتے ہیں زہرا کے پسر کو سب چھوڑ چلے جاتے ہیں زہرا کے پسر کو اتنے میں رجس پڑھ کے پکارا وہ خوش انجام اے قوم حبیب ابن مظاہر ہے میرا نام ہوشیار کے ابمیان سے کھینچتی ہے یہ سمسام وارث کا ہے دشمن کے لیے موت

حق شبیر کے صدقے ہر زخم پہ نعرہ تھا کہ شبیر کے صدقے چھاتی بچھنی تیروں سے اور فرق دو پارا رگ رگ جو کٹی پھر نہ رہا ضبط کا یارا شیراز از آئے بدن کھل گئے سارا گرتے ہوئے گھوڑے سے یہ آقا کو پکارا یا آپ کا آنا میری بخشش کی سند ہے اے شیر الہی کے پسر وقت مدد ہے ناگا حسفیں چیڑ کے آئے شہ زیشاں دیکھا کہ وہ مظلوم ہے کوئی دم کا ہے مہماں لاشے سے لپٹ کر یہ پکارے بست افغاں اے دوست میرے تیری محبت کے میں قرباں دکھلا دو مجھے زخم کہاں کھائے ہیں بھائی چھاتی سے لپٹ جاؤ کہ ہم آئے ہیں بھائی چھاتی سے لپٹ جاؤ کہ ہم آئے ہیں بھائی آقا کی صدا سن کے اس سے ہوش جو آیا گردن کے تلے زانو شبیر کو پایا آنکھوں سے کفے پائے مبارک کو لگایا اکبر کی طرف جوڑ کے ہاتھوں کو سنایا کچھ اپنے نمک خار پہ ایسا نہیں کرتے حضرت پہ اٹھا کے مجھے قربان نہیں کرتے یہ کہتے تھے کہ بس گلشن دنیا سے سدھارے نکلی رہی ہوٹوں پہ زباں پیاس کے مارے بازو کو

سے دوسری روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس روزے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو اس کی لشکر سمیت غرق کر دیا۔ اس نعمت کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی ترغیب دی، اس لیے دو دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ عاشورہ کا روزہ کی حدیث شریف میں بشارت آئی ہے، چنانچہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ شروع میں جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت تک یہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن بعد میں جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کی فرضیت ختم کر دی گئی، چاہے روزہ رکھے نہ رکھے اب فرض نہیں ہے، لیکن اس روزے کو 22 اجر و ثواب قرار دیا گیا، ایک سال کے گناہ کا کفارہ قرار دیا گیا۔ یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، نہ کہ کبیرہ گناہ، اس لیے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ عاشورہ کے دن اہل و عیال پر حسب استطاعت خرچ کرنے کی ترغیب آئی ہے، چنانچہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ عاشورہ کا سب سے نمایاں پیغام صبر، استقامت۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا کہ انہوں نے سخت ترین آزمائشوں، مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہیں کی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب صرف مصیبت کو برداشت کرنا نہیں، بلکہ حق و صداقت پر ثابت قدم رہنا اور ناموافق حالات میں بھی اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا ہے۔ ایسے حالات میں عاشورہ کا پیغام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان جذباتیت، انتشار کے بجائے صبر، اتحاد، حکمت کے ساتھ اپنے دین اور حقوق کے تحفظ کی جدوجہد کریں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و جبر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد رکھا اور بنی اسرائیل کو یقین دلایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا، میری مدد فرمائے گا۔ عاشورہ صرف تاریخی واقعات کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے زندگی کا جائزہ لینے اور اصلاح نفس کا موقع بھی ہے کہ وہ اس دن اپنے اعمال پر غور کرے، اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ آج جبکہ معاشرے میں جھوٹ، دھوکا، حسد، بدعنوانی، بے حیائی اور مادیت پرستی عام ہو چکی ہے، عاشورہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی کامیابی دنیاوی مال و دولت میں نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال، اعلیٰ اخلاق اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ہے۔ یہ مہینہ افضل اور محترم مہینہ ہے، تو اس میں نیک اعمال بہت زیادہ کرنے چاہیے۔ ماہ محرم اور یوم عاشورہ بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت باعظمت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا اپنے کو مستحق بنائیں۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو، خصوصاً یوم عاشورہ کو، طرح طرح کے بدعات خرافات میں ملوث ہو کر اس کے تقدس کو پامال

0: کیا۔ اس ماہ میں ہم نے چند خرافات کا پابند بنا کر بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان کر لیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس ماہ میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح اس ماہ کے اندر معصیت کا وبال بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس محترم مہینے میں ہر قسم کی بدعات و خرافات سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں اور معصیتوں سے محفوظ رکھے۔
1: سامعین، آپ سن رہے تھے مقالہ، موضوع تھا عاشورہ کا پیغام انسانیت کے نام۔ مقالہ نگار تھے جناب محمد مجیب الرحمان۔ اب پیش خدمت ہے مرثیہ، مرثیہ خواں ہیں جناب فرخ حسین۔
2: چار مصرے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد مرثیہ کے چند من پیش خدمت ہے۔ جہاں جہاں سے آتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ کر کے ہر ایک دل پہ حکومت حسین نے، کر کے ہر ایک دل پہ حکومت حسین نے، سکہ کہیں یزید کا چلنے نہیں دیا، سر رکھ دیا حسین نے خنجر کے سامنے، لیکن شریعتوں کو بدلنے نہیں دیا، لیکن شریعتوں کو بدلنے نہیں دیا۔ جب آؤ کری رخصت کو حسین، آؤ حرم سے، اور سب بیویاں لپٹیں شہ والاؤ کے قدم سے، حضرت

تھے مرثیہ، مرثیہ خاں تھے جناب سید فرخ حسین۔ اب چلتے ہیں شعر و شاعری کی جانب، اور بزم موسیقی میں پیش خدمت ہے یہ نعت پاک۔ آواز ہے ماسٹر نیاز قوال اور ہم نوا کی۔

موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے نعت پاک سے. آواز تھی ماسٹر نیاز قوال اور ہم نوا کی. اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام انجمن اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.

0: بندھی رہے یہ پیار کی ڈوری, ہمیں نہ بھلانا, ہمیں نہ بھلانا. اور بہت سارے رشتے دار بھی یہ بات کہتے ہیں جب شادی وواہ کے رنگ برنگے سماروہ کیول اتسو نہیں ہوتے. یہ ہماری ایک سکھی نے لکھ بھیجا ہے. بلکہ رشتوں کی ڈور کو مضبوط کرنے والے ایسے اوسر ہوتے ہیں جہاں جانے پر سارے رشتے داروں سے ملاقات ہو جاتی ہے. اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں, بہت سارے شروتاؤں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں.
1: اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے گھر میں کچھ چھوٹی سی بگیا بنائی ہے اور اس پودوں پر کیٹ لگ جاتے ہیں تو انہیں بچانے کے لیے کیا اپائے کر سکتے ہیں. اس پر ہمارے شروتا نے بڑے اچھے اپائے بتائے ہیں کہ بارش کے موسم میں یہ ہوتا ہی ہے. اس کے لیے کچھ اپائے اس طرح سے ہیں کہ نیم کے تیل کی تین چار بوندوں میں تین چار بوندیں شیمپو کی بھی ڈال لیں اور اب اسے پانی میں گھل جائے اس طرح سے اس کا گھول بنا لیں اور یہ مکسر شام کے سمے پورے پودوں پر ہر طرف سے اسپرے کر دیجیے. خاص طور پر پتوں کے نیچے والے حصے پر کرنا ہے کیونکہ کیٹ اور انڈے وہیں پر زیادہ پنپتے ہیں. اور اگر نیم کا تیل نہ ملے تو ہلدی کے پانی کو بھی ملا کر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جلی ہوئی لکڑی کی جو راکھ ہوتی ہے اسے اگر پتوں پر چھڑکا جائے تو اس سے بھی کیڑے نہیں آتے ہیں. نیم کے ہرے پتوں کو چلا کر اس کا دھواں کرنے سے بھی کیڑوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے. بازار میں یا آن لائن اس طرح کی گم کی بورڈ ملتے ہیں, دو چار وہ کسی جگہ پر ٹانگ دینے سے کیڑے اس پر چپک جاتے ہیں. لیکن کئی لوگ کیٹ کو مارنا نہیں چاہتے تو وہ اس اپائے کو نہ کریں.
0: اور لہسن ادرک اور ہری مرچ کا گھول بنا لے, مطلب لہسن ادرک کا پیسٹ اور ہری مرچ کا گھول بنا کر اسے چھان کر جیوک کیٹ ناشک چھڑکاؤ کر سکتے ہیں. یہ پراکرتک روپ سے کیٹوں کو دور رکھتا ہے اور پودوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے. اور سمے پر پودوں کی سینچائی کریں لیکن ضرورت سے زیادہ پانی نہ دیں, ان میں سنتولت کھاد کا پریوگ کریں تاکہ پودے سوستھ رہیں.
1: اور اگر پودے بہت چھوٹے ہیں تو ان کے پیچھے چھپے ہوئے جو کیڑے اور انڈے ہوتے ہیں ان کو ہاتھ سے ہی ہٹا دینا چاہیے, ایسا ایک کمنٹ میں لکھا گیا ہے. اور بھوتک بادھا کیڑوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے مہین جالی کا اپیوگ کیا جاتا ہے. چپچپے جال, پیلے رنگ کے چپچپے پودے,
0: پیلی سٹکی ٹریپ لگائیں, میرے خیال سے یہ کہنا چاہتے تاکہ وہ جیسے مکھی ہے مدھو مکھی ہے تو جو اڑنے والے کیٹ کو آکرشت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ پکڑنے میں مدد ملے.
1: اس کے علاوہ پیسٹی سائڈ کا اپیوگ بھی کر سکتے ہیں یا کیٹ ناشک جسے ہم کہتے ہیں. یہ ہمارے شروتاؤں نے ہم تک صلاح پہنچائی ہے. اور ہم انتر راشٹریہ ناوک دیوس کی اگر بات کریں ممتا جی, تو 2010 میں اس کی شروعات کی گئی تھی اور پہلا انتر راشٹریہ ناوک دیوس 25 جون 2011 کو منایا گیا تھا. دنیا کا لگ بھگ 80 سے 90% جو بھی ویاپار ہوتا ہے وہ سمندر کے راستے سے ہی ہوتا ہے. ناوک بہت لمبے سمے تک اپنے پریواروں سے دور رہ کر بہت کٹھن پرستھتیوں میں کام کرتے ہیں اور جو سپلائی چین ہے جسے ہم ویشوک آپورتی شرنکھلا کہتے ہیں وہ سچارو روپ سے چلتی رہے, اس میں ان ناوکوں کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے. اور ہمارے دینک جیون میں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, خاص طور پر جو بھی وستوئیں ہیں, بھوجن ہے, ایندھن ہے, وہ سب ہمیں انہیں سمندری راستوں سے ناوکوں کے دوارا پہنچایا جاتا ہے.
0: بالکل. اور سمندر میں تیل کی کھوج کی جاتی ہے, وہ ان میں بھی ان کی اہم بھومکا ہوتی ہے. اور کئی بار سمندر میں جب طوفان آتا ہے سیرف جسے کہتے ہیں تو کئی ناوک دور دور تک سمندر کے بیچوں بیچ چلے جاتے ہیں تو ان کی جان کو بھی بہت خطرہ ہوتا ہے. وہ مصیبت سے لڑتے ہوئے کئی بار گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا ہے, کوئی نیٹ ورک نہیں ہوتا ہے, موبائل فون وہاں تک نہیں پہنچتا ہے, تو اس سمے گھر والوں کی چنتا دیکھتے ہی بنتی ہے. تین تین چار چار دن, کئی بار مہینوں تک وہ طوفان میں پھنسے رہتے ہیں, لیکن جب وہ گھر لوٹ آتے ہیں تو گھر والوں کی چنتا ختم ہوتی ہے.
1: بالکل. اسی لیے ان کے کیا ادھیکار ہیں, ان کی سرکشا کس طرح ہو, ان کا کل کس طرح سے بہتر کیا جائے, اس کے بارے میں جاگرکتا بڑھانے کے لیے اس طرح کے جو بھی خاص دن ہیں وہ آیوجت کیے جاتے ہیں. اور اس دن کا ادیشیہ بھی یہی ہے کہ ناوکوں کے یوگدان کے لیے انہیں سماج میں سمان اور آبھار ویکت کرنے کے لیے اور سمندری ادیوگ کو بہتر ہو سکے اسے بڑھاوا دینے کے لیے یہ دن ہم منا رہے ہیں.
0: اور اب سنتے ہیں پروگرام کا یہ آخری گانا.

0: یہ تھا آرزو فلم کا گانا، لتا منگیشکر کی آواز تھی۔ اور اب بالکل وقت نہیں کہ ہم کچھ بولیں بتیائیں یا گانا سنوائیں، تو لیتے ہیں سکھیوں اور سکھاؤں سے اجازت۔ آپ سبھی کو ممتا سنگھ
1: اور چنچل ورما کا
0: نمسکار۔ سکھی سہیلی کاریکرم کی پروڈیوسر انوشری پاٹھک۔
2: سکھی سہیلی۔

مہربان آپ کے شہر میں آ کر ایک خاص گانا بنایا ہے جو اس پروگرام کو روک کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔